Doctor Kimmy Mix. In your wife and band. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Doctor Kimmy Mix. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamiki. Ni tlacopoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Ni chop. Ni gnotlamati. Ni gmati. Nehuan tos. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantl.